Ar y tip y gysglent Sglyfath a llysgogi unrhyw un Ac unrhyw beth Drwy unrhyw des Dros y moredd peth